Pawarta basa Jawi dinten menika dinten Senin kalih dasa April kalih dasa Juli 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sederek perahu nelayan ingkang dipunwartakaken kewalik wonten ing seganten Gerajakan Kabupaten Banyuwangi wonten ing dinten Senin enjang kala wau. Ngantos samenika para petugas saking tim kesehatan saha kepolisian tasih ngrantosi pawartos lan perkembangan evakuasi wonten ing pelabuhan perikanan Gerajakan. Petugas sampun siaga kagem paring pitulungan saha nindakaken koordinasi menawi wonten korban ingkang kasil kepanggihan utawi dipun evakuasi. Ngantos pawartos menika kaaturaken dereng wonten keterangan resmi ing

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sedherek sedaya. Sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Kados pundi pawartosipun panjenengan? Mugi-mugi panjenengan sehat sedaya. Saged sareng-sareng wonten ing siang menika midhangetaken lelagon-lelagon campur sari laras lari.

0: Loh, campur sari laras-laris?
1: Bisa lari.
0: Kayak yang mana apa menikah, Pak?
1: Bukan, gue.
0: Gue kemeresek, Pak.
1: Gue.
0: Halo?
1: Halo.
0: Panjenengan buatan celakalan radio, Pak.
1: Ya, jantan paling.
0: Halo?
1: Kalau jantan sih, masih jantan.
0: Buatan sakit nih, enak, Pak. Konten ngeriki. Oh, nginyon tukang, nge, Pak Sukati. Jantan ini pun kubuk-kubuk ngatan menikah lho, para sederek. Dados, gini ku. Kadosipun saged mireng nanging mboten saged dipun midhangetaken ingkang sae atur menika duka kenging menapa niku wau Pak Sukade. Monggo setengah maring gak no. Wis yamene jeng cae ngene iku kok pun yamenten iki. Kayak piye? Kayak piye tirasipun. Oke, kita langsung kemawon midhangetaken lelagon ingkang dipun kersakaken Mbak Lili Suryani niku wau nggih. Tanjung Mas ninggal janji. Monggo sampun siap menika katuran.

enco. Buri-buri datak nang lembreng ngono dek. Salah ngrembak dek gandol ngono dek. Kaya mak kaya PT ayanen aku sampean. Pak. Duh sing kendang iku sampean pun rabi nggih. Karuan iki panen sampean napa dudo napa si Joko tuwa karuan. Tapi ngeten dik, sakjane nek tak lele-lele iku rupane Joko tuwa rupane. Lah ya napa dulur? Wong pentino napleki kendang mawon. Sapa dadi bojone sing gelem? Dak kira gelem. Dadi bojone tukang kendang kepeng dik seminggu. Tapi mantep nggih pun langmuring nggih cak nggih. Aduh. Yon guyonan aja lebono ati nek dadi temen lak gak apa-apa ta. Ya kene-kene nggih Joko omahe aku sepi boleh. Ya napa dek, wong biasae kula niki nggih mboten tau ngedung. Nek ngrungokno cek senenge sampe ruturu kula niku. Nek nglakoni dhewe cek alote. Mlebune niku lho angel, Mas. Lho mboten aleman, Dik, pancene nyatane kula niki. Maklum deh, wong kula niku nek menyanyi nggih, menyanyi band. Biasane niku kali kawat niku, Dik. Kawat niku dikencengi, dikendoni, dikencengi, dikendoni, Dik. Lho dudu memean, Dik, kawate gitar iku lho, Dik. Bareng kula ndelok tabuan, teko doan ono walang kekek cek enak e. Tak pas nombek kopete gulu cek enak e, Dik. Aduh, iso mak tiba mak jedar ngono arek ya, Dek. Enak temen aja nih. Lego, Dek, gak lego mana, Dek. Wis enak mari, Dek. Lah macam-macam ngene tabuane. Ono sing kaya lempeng iki apa, Dek? Ono sing kaya naga sari ngluntung. Enten male niki. Ono kaya cithakan apem iku. Enak deh nek selametan kula nyiling nggih ta menyita apem dulu. Duh ngoten sik enten sing gedhe malih, Dik. Niku koyok pokis niku. Tapi nek nabung mboten kabel, pucuke tok tung. Dolak aneh nggih, wong aneh nggih wong besi kok saged muni ngoten tambel ngidung lho. Kula cek nggo mune temen, Dik. Ten Madura niku nggih enten ngoten niku, tapi mboten kaya ngeten, Dik. Seje male. Tapi kalau delok-delok sing nabugong cek mesem-mesem. Ketok e teko mburi tapi nyenter slebor, Dik. Sawangane kaya meram-meram ngantuk tapi ngematno iku, Dik. Babah. Aku gak ndelok Marlena teko ngarep teko mburi ae warek, Dik. Masih kelola ngangkit sampean, Cak.

arek, rek. Rek. Arek. Oh, arek kok ngawur ae. Oh, dituruti karepe ada koyo ngono lho ya apa sih kan iku? Kon iku malah nabo gak gamelan ta. Gamelan mung tak tutno, tak kon lerekno. Ono arek kok lolak, lolok. Oh. Sembarang kok ngawur ae kon iku. Ada tatet kina wong mati gumuruh suarane wadya bala buta gunung kontur segara kocak ana